For ennå så det så at en får ta det en kan få og være lykkelig ennå. Om 20 år da vil du nok forstå det måtte gå. Med 4000 gryn jeg reste inn i byen og kjøpte meg en gammel bil. Du vel for en lekker stil, de 2-3-4 første mil. Da datte tå et hjul og hofta mi vart gul og da

0: Ja, det var han Rune Rudberg
1: som ja, jeg synes du sang fint I bakgrunnen, du to stemmer
0: ja, ja, men jeg har ikke den sangstemmen som jeg kunne hatt fordi jeg, I og med at jeg Jeg har vært kastratsanger når jeg var 14 år
1: så, Ja vel, ja vel
0: jeg, ja, ja, ja. Lys,
1: Nei, det man kan være uheldig
0: Ja da
1: Men jeg hørte han, Rune Rudberg, så han hørte deg på lokalene På danselokalene
0: Ja
1: Ja, jeg sier til deg det at Hemnes Jazz og Bluesfestival, som det heter ja. Det fra den 30. I 7. Til den 1. I 8. Og da det festival nummer 30
0: Ja
1: Og jeg tok en prat med Magnus Skerslett, som bookingansvarlig og så nær sagt forenværende direktør I Hemnes Jazz, om hva han så på den festivalen som skal gå av stabelen ganske straks. Så får vi høre hva han sier.
0: Så dere må ta en lærskarvering.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Bare dyktige folk fra hele kommunen.
0: Ja, ja, ja, det må du snakke om.
1: Vær så god.
2: Hva du kan si om årets festival, Magnus Skerslett?
3: Det det beste noensinne.
2: Igjen?
3: Ja.
2: ja vel?
3: Nei, ja, det klart, det mye, det det utrolig mye bra musikk da.
2: Ja.
3: Vi har nå en verdenspremiere med den nordnorske jazzsangsamen.

0: Ja, god aften.
1: God aften, god aften.
0: Å ja, ikke det for det vi har Lars Herremann ser på tråden.
1: Men Asbjørn i Høyen, kan jeg gå
0: til. Å du verden, jaha, akkurat.
1: Ja. Jeg kom jo inn med en gang, og helt.
0: Ja, vi kan vel se at, for at vi får jo ikke fred hvis du ikke kommer inn, så blir du jo liggende på telefonen, i hvert fall til ja. I morgen og middag.
1: Just.
0: Ja.
1: Neida, vi setter nede på hytta i Nordlandsbuen, og da bummer jeg på føtten.
0: Ja, åja, sier du det, vel?
1: Ja.
0: Ja, har du, er det mannsbunad du bruker gang i, er det kvinnebunad?
1: Nei, det er noe en sånn...
0: En kombinert. Ja, ja, ja. Men dere har vært inne i huset sist du ringt.
1: Ja, vi har vært hjemme, er det du mener?
0: Ja, jeg tenkte inne i hus på hytta også, så dere har ikke sett at dere var på henne
1: da. Vi sett jo stort sett ute når vi er på hytta.
0: Ja, ja, nei, men det er jo tydelig at dere... Du var så dødelig redd og fortalte meg ikke når hytta lå han, for du var noe redd for vi skulle komme på besøk, men... Nei,
2: det sier ikke noen ting på.
0: Nei, da... Det...
1: Hjertelig da kom, men du vet hvor er han.
0: Nei, det vet jeg ikke, men... Nei da, det får du... Jeg må ha noe å glemme på, så om det blir i år eller kanskje neste år, så...
1: Ja, just. Ja. Det er jo et stykke å gange ned, det er jo 70 meter, så det er ikke sikkert du klarer å gå så langt.
2: Da må han kjøres på skuter.
0: Jeg sier i sluttet av gang nå, jeg ruller nedover.
2: Asbjørn Kellas, kan du hørt for noen?
1: Jeg tror det var en Tom Jones.
2: Jeg kunne jo godt ha trodd. Og det
1: er... Det var noe annet, jeg vet ikke.
0: Føler du selv at du er sterk i troen?
1: Jeg er akkurat ikke veldig sterk i troen.
0: Ja.
2: Men hvis det ikke var Tom Jones?
1: Nei, det var akkurat det. Jeg var ikke tvil på det der, så...
0: Ja.
1: Så vet jeg for...
0: Du har en artist som er veldig lekt han, men han er amerikaner, og han har et litt sånn...
1: Han henger bare en høppelning.
0: Ja, der kom det, ja.
2: Det er jo nesten utrolig.
0: Ja,
1: det der var helt utrolig, det er sant.
2: Ja, ja. Det var kjempebra, Asbjørn. Og fått fisk for eksempel?
1: Nei, i helga har vi ikke fisket, og vi har fått så mye fisk. Vi må ha et opp det vi har fått. Jeg har bare ved, har jeg gjort.
2: Ja, men det var jo ikke så verst bare det.
1: Nei. Jeg var ute og dørget en tur i dag, når det var noe sånn høvlig fint vær, så, men det var dårlig å få litt å få på dørget. Ja.
0: Så dere har litt arbeidsfordeling. Det er du som bærer ved, og hun, fruen, hun bærer vatten.
2: Men han Jens, han skal snakke med deg litt mer.
0: Ja.
2: Og da kommer jo det her del 2 i den her såkalte konkurransen, så er det bare en skøy.
1: Det der var jeg med på sist også, men jeg tenker det går så bra denne gangen.
2: Nei, jeg skal bare si det, Jens, at premien,
0: ja.
2: Det er han Eilif Lillemo som har laget,
0: ja.
2: Nærmest som vanlig.
0: Ja,
1: ja just.
2: Og
1: ja.
2: Det er et lite skrin, vil jeg kalle det.
0: Det er en smørkopp.
2: Smørkopp, ja vel.
0: Mener jeg det, altså. Men du kan jo bruke det til diamanter og juveler og sånne ting.
2: Jeg tenker man har sikkert kjøpt det til damen, og noen plass må man jo ha det.
0: Ja, da, det er helt sikkert. Så,
1: da kan man ikke vite
2: den.
0: Ja, det er utrolig. Det er utrolig flink med kniv og... Og redskapet, for det er veldig fint.
2: Og så skal Jens Johan snakke med deg, og du skal ikke bruke ordet ja eller nei, eller eller ja.
1: Ja, just det.
2: Og du var jo med sist når han...
0: Ja, ja. Men da tok han luven av meg, for da...
2: Lurer han deg?
0: Ja, jeg lurer meg. Jeg var forbarket til å få han til å... Jeg trodde jo at Asbjørn var en sånt ja-menneske, men det var tydeligvis ikke det. Ja.
2: Er du klar?
1: Klar som i dag.
0: Ja, altså, dere har vært på hytta og hatt det trivelig så langt.
1: Det har vi.
0: Er det mye folk i fjellet?
1: I grunn ikke.
0: Åja, er det mye folk å se på vattnet?
1: Ingen.
0: Er det ingen å se?
2: Åh.
1: Jeg har ikke sett noen.
0: Nei, sier du det? Er det noe spesielt... Er det fullt vattnet nå?
1: Det er vel en halv meter igjen man tar noe sånt før det regner over dammen.
0: Og ja, det er bare en halv meter nå.
1: Nå har det faktisk menket en 10 centimeter i går.
2: Åh,
0: ja, sier du det, ja vel?
1: Ja, men...
2: det var det.
1: Det var det.
2: Det var det. Og du er notert som nummer en.
0: Ja.
1: Ok.
2: Så har vi en trivelig kar som sitter ute I teknikerommet. Han har fått besøk her og greier. Er under sterk opplæring. Og.
0: Ja, nei, men det var jo trivelig å snakke med deg uansett.
1: Ja.
0: Ja. Gikk det bra på Jatteløren? Du og dine medfestdeltagere, dere overlevd?
1: Ja da, det gikk bare godt.
0: Var det mye folk der?
1: Det var jævlig mye folk der, var det.
0: Å oh, ja.
1: Det var ikke. De får det til der, vet du.
0: Ja, ja.
1: Og det var mye fly på flyplassen også, for å fly opp og ned.
0: Gikk det an å få kjøpe seg en tur hvis du har lyst til å se Jatteløren?
1: Det vet jeg ikke.
0: Nei.
2: Du, jeg prøvde å få tak I han Patrick til, han drev jo hotellet på Hemnes mange år før med Vias-festivalen. Men da fikk jeg opplyst at han var gått bort.
1: Nei, er han gått bort?
2: Ja. Oh, ja. Det fikk jeg beskjed om da. Jeg har ikke hørt det, men
1: Han drev på det hotellet, ja, for han
2: heter jo ikke det. Ja, ja, det. Jeg tror det over to perioder.
1: Ja,
2: en veldig kjekk kar.
1: Ja, ja.
0: Nei, vi nå veldig glad for at den Jonathan, han ble ikke lik bestfaren på morsiden. Det en veldig trivelig kar.
1: Ja,
0: må du snakke om.
2: Ja. God helg!
1: Ja, jeg driver så.
0: Ja, helst fruen som ikke, og så må dere ikke molkos så fryktelig at når...
1: Nei, det vi skal ta det rolle. Ja. Får dere en fin sending videre.
0: Ja, da.
2: Ja, det... Ja da, sånn var det.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame. Du lei av apelsinhuden din?
4: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
3: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
4: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
5: Lytt til Radio Korgen!
3: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
4: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
5: Radio Korgen!

0: Ja, det var han Rune Rudberg
1: som ja, jeg synes du sømt fint i bakgrunnen, du to stem
0: ja, ja, men jeg har ikke den sangstemmen som jeg kunne hatt for jeg, i og med at jeg ble kastratsanger når jeg var 14 år
1: så, ja vel, ja vel
0: så jeg, ja, ja, ja.
1: Nei, det man kan være uheldig
0: ja da
1: men jeg hørte han, Rune Rudberg, så han hørte på lokalene, på danselokalene
0: ja
1: ja, jeg sier til deg det at Hemnes Jazz og Bluesfestival, som det heter.
0: Ja.
1: Det fra den 30. i 7. til den 1. i 8. Og da det festival nummer 30.
0: Ja.
1: Og jeg tok en prat med han Magne Skreslett, som bookingansvarlig og så nær sagt forenværende direktør i Hemnes Jazz, om hva han så på den festivalen som skal gå av stabelen ganske straks. Så får vi høre hva han sier.
0: Så dere må ta en lærskarbering.
1: Ja, ja, ja. Bare dyktige folk fra hele kommunen.
0: Ja, ja, det må du snakke om.
1: Vær så god.
2: Hva du kan si om årets festival, Magnar Skreslett?
3: Det det beste noensinne.
2: Igjen?
3: Ja.
2: Ja, vel?
3: Nei, ja, det klart. Det mye. Det bandet utrolig mye bra musikk, da.
2: Ja.
3: Vi har noe. Vi har en verdenspremiere med den nordnorske jazzsangsamen.

0: God kveld og velkommen til Radio Korgen.
1: Nei, god aften. Du snakker nå med Halvor Tverå.
0: Den unge og spreke vefsningen.
1: Ja. Takk skal du ha. Meget virile. Det er mange ganger. Så sprek det han ikke.
0: Nei, alt til sin tid.
2: Ja, men jeg hører at du veldig viril.
1: Viril.
2: Jeg hørte at du var, jeg vet ikke om det var kjæringen som sa det, men det var noen som nevnte det da.
1: Og ser du det?
2: Ja.
1: Det kan hende jeg kunne høre det.
2: Og er du i gamle landet, for å si, eller er du før nå i grense?
1: Jeg for over grensa i dag.
2: Åja.
1: Jeg ble så lei av å være hjemme.
0: Ja.
2: Åja.
1: Ja, nu vet man har ju heldigvis det här mitt kära naboland som jag mer eller mindre önskar bo i. Och det har ju ting som har lite vedlikehåll och grejer och då passar det gott i 12 grader och så far hit det.
0: Ja. Och så var det 13 där inne.
1: Det var faktiskt 13,5.
0: Ja, det ser du, ja. Nej, då vi har fått rapport om det så det är nu grejt.
1: Ja, det ser jo sånn ut at vi får sny til helgen, så det er helt rolig.
0: Men inne i jeg skulle til å se hva det gjorde mot dem, så er det i Arvidsjøver, ikke det var en, det var det fin vær.
1: Ja da, jeg har jo Sissel og barnebarnene, de er nå i Lyksel, og de har jo hatt et knallvær.
0: Ja.
1: Det har jo vært veldig, veldig bra. Det er bare liksom over det her Helgeland. Det har vi jo åndet dårlig etter, altså.
0: Ja, vi hadde det dessverre.
1: Ja, vi har ikke vært med på det her globale oppvarmingen.
0: Nei.
2: Men når du er i Sverige, savner du ikke ulite kjennsvattene og kalvene og området?
1: Jeg ser en ting at min svigerdatter, hun Toril, så er man Øystein,
2: ja.
1: Hun har gående til kjennsvatten, så sendte hun bildet derifra.
2: Åja.
1: Oh, og da må jeg si, når jeg fikk se det, så samlet jeg ikke kjennsvatten.
2: Åja, var det så nedtappet?
1: Det var så nedtappet, det så virkelig ørkenaktig utropet.
2: Åja.
0: Ja, men du, Halvor, kunne du hørt for noe her, tror du?
1: Jeg tror at jeg hører en kjent stemme, Cliff Richard.
0: Ja, det er imponerende.
1: Jeg var litt imponerende med selv, men det var faktisk så fruen som gjort med meg.
2: Ja, men...
0: Ja, det er ikke noe ulovlig det.
2: Nei, teamwork er jo det som er det beste av alt.
1: Jo, klart, når vi så holdt på i lag i 60 år snart, vi må jo stole på hverandre.
0: Ja, man vet vel ikke helt bestandig, men det går jo stort sett bra.
1: Det går som oftest bare kjempegodt.
0: Ja. Nå skal vi på del 2 av det her konkurransen.
1: Ja,
0: det er helt korrekt. Ja. Og når han Jens Johan og bank i bordet, så skal vi prate litt. Er du klar? Ja.
2: Er du klar?
1: Ja, hvis du er bank, så.
2: Ja.
0: Og det er ikke noe regn å spore inn i Sverige?
1: Helt fritt.
0: Totalt fritt?
1: Finns ikke en dråpe.
0: Men sola, ser du innover landskapet og sånn at det er sol i sikte?
1: Det er helt grått ute.
0: Hufta, ja. Og du har fisket og koset deg og gjort klart noe til helga og hengt opp eller skjært opp og filetert?
1: Jeg har ikke hatt taumen ute.
0: Nei. Så det er rett og slett bare elendighet?
1: Jeg vil si det har vært dårlig.
0: Ja. Har du noen andre hobbyer som du driver på med, eller er det bare fart? Ikke bare, er det bare? Er det fartingen med Norge og Sverige? Holder du på med noe i Sverige som du ikke gjør her hjemme i Norge?
1: Det gjør jeg, altså. I Sverige så slår jeg ikke gress.
0: Åh? Slår du bare mygg?
1: Jeg har ikke sett en mygg her oppe.
0: Nei, jo, frøsen for der, hva?
1: Det vil jeg tro naturlig for hun holder seg I ro når det kaldt.
0: Når det kaldt, så det vel sånn at mygga ikke kommer opp eller løfter seg I hele tatt?
1: Jeg tror hun ligger I gresset og koser seg.
0: Men molte det?
1: De sier det de som kommer seg ut I terrenget.
0: Ja vel. Jeg vil si at dere, ikke dere ute og ferdes.
1: Det dårlig med det.
0: Ja.
1: Møten bærer meg ikke.
0: Ja. Ja vel. Så du litt plaget med føten du også?
1: Det vel noe som vi alle gamlinger plages med.
0: Ja, da, det sant dessverre. Det ikke bare. Må være bidet på ulen terreng også.
1: Da drept man bare.
0: Ja. Ja. Det har han klart seg nu kjempegodt.
2: Ja, jeg gjorde det. Så,
0: imponerende.
2: Ja, det. Nå kan du...
1: Norskan bank I bordet.
2: Ja, jeg glemte jo det bort. Jeg...
1: så nå kan jeg si både ja og nei.
0: Nå kan du si både ja og nei.
2: Ja, nei, så...
0: ja.
1: Det var kjempekoselig det da.
0: Det var vel kjempehyggelig å kunne si ja og nei.
2: Ja. Har du jo en nydelig, så en lillemor laget et nydelig smørkopp, så utskåren av ja, alle kunstens regler så det ut fra, for det var veldig fin.
0: Ja.
1: Er det en dall?
2: Ja, det en dall, jeg vet ikke en dall om det noen størrelse på den, men det en smørkopp rett og slett, så ja. Du, ja.
1: Men det var jo vanlig det at det så du har smør I, det var en dall.
2: Ja, det var vel gjerne det, men jeg vet ikke om den skulle ha noen størrelse på seg I en dall, for å bli kallet en dall, eller?
1: Nei, jeg vet ikke heller, altså vi har jo en hjemme hos meg, når jeg vokste opp, han var vel på en 3 liter.
2: Åja, nei, der mindre eller det, men det jo I hvert fall smør nok til å, sånn som før, at hvis man har noe, har kaka med seg og får til fjell, så har man smør I den der, og så kunne man smør på
0: ja, stemmer det.
2: Kaka.
1: Ja, riktig det. Du la på cirka 1 cm smør, og så 1 cm med gammel ost. Du hadde du mat en dag.
0: Ja.
2: Nei, I dag det jo fine å kjøpe gammel ost. Det jo en hel investering.
0: Ja,
2: fine det dyrt. Det.
0: Ja.
1: Du skal gjøre sånn som meg. De her ungene mine bruker jo spørre, kan du ønske deg I Jebusasgåven?
0: Ja.
1: Jo, det ganske enkelt. Da kan du kjøpe meg en gammel ost.
0: Ja.
1: Og etter at jeg gjorde det så hatt dette inn på 1 og 2 og 3 og 4 I året.
0: Ikke for bøses. Ja.
1: Neida.
0: Nei, Halvor, du får da kose dere I helga og der oppe, og så skal vi fortsette med å se om vi får tak I noen andre gjester.
1: Det greit det da, for ha en riktig god sending videre.
2: Hels truen og ha en fin tid I Sverige.
1: Takk skal du ha.
2: Ja.
1: Hei da.
0: Ja.
2: Ja, da vi kommet
0: på side 2.
2: Da vi kommet på side 2, ja.
0: Og hvis det nå noen nye lyttere som ikke bruker å ringe, så det ingen fare med å ringe.
2: Nei da.
0: Vi kommer ikke sprenges med noen lodd eller noe sånt som skal selges. Og det ingen som blir arrestert, og ingen som svarer feil. Vi arbeider oss frem.
2: Nei da, du... Gjerne, det det som gjør I sending førverdig, I hvert fall for oss som setter, det jo at det folk som ringer inn som...
0: Og det 10 spørsmål du har laget til, ja. Og vi kommet til spørsmål 3, og da kan du ringe inn hvis du vil når du får høre det her sangen her. 751-91-333.
2: Ja.
0: Og da blir jeg spent å høre om hvem det her for noe.
2: Ja, det vi spent å høre, og hva det som søng her, altså navnet på gruppen.
0: Ja.

0: God aften.
1: God aften.
0: Jaha, jeg hører at det en veldig hyggelig og fin kvinnestemme, men det et navn bakom stemmebåndene?
1: Som at det...
0: Om det noen navn bak stemmebåndene?
1: Ja, ja, det.
0: Ja. Og det, det et navn som du kan...
2: offentliggjøre.
0: Offentliggjøre, sånn, for, for verden.
1: Ja. Ja, Britt-Marie Hagenvei.
0: Det var det jeg syntes, kanskje det var noe så
1: lenge. Det var det sikkert, ta bare du må.
0: Ja, men jeg har tatt feil før.
1: Du må sikkert deg.
0: Jeg har tatt feil før, så skjønner at... Bare sånn som han Tord ringte inn, så har jeg jo ofte tatt av flere kvinnfolk, for han er jo lys i stemmen.
2: Ja, da.
0: Så derfor så vil jeg helt sikkert meg...
1: Ja, det var lys i stemmen.
0: Hva?
2: Det hører du, det hører du.
0: Ja, ja, da.
1: Ja, da.
3: Takk skal du ha, Britt-Marie.
0: Nei, ikke det start heller. Er du i Alvardalen, eller er du tatt ferie?
1: Nei, jeg har ikke ferie, for sist i august.
0: Å oh, ja, ja vel, så du... Mm.
3: Du vet du det, Britt-Marie, jeg så spent på svaret som du har på det her. For jeg vet nemlig at det to orkester som heter det her. Et i Norge og et i Amerika.
1: Jeg trodde det var The Outlaws.
3: Det var helt fantastisk, ja. Men hvem av dem?
1: Hvem av dem?
3: Ja, kan du tror selv de kommer fra dem, så Outlaws, så du snakker om nå. Country Outlaws.
1: De kommer ifra.
3: Ja, Norge eller ifra Amerika. Men jeg er imponert over at bare du visste navnet, må jeg si.
0: Ja, ja, det, så der er bare en sånn bonus.
3: Ja, ja.
1: Amerika, tipp Amerika.
3: Ja, visst, ja. Men det ikke så, det ikke så farlig heller, men det nok sikkert det amerikanske, så for at det står på lista, så står det country rock.
1: Ja. Akkurat,
3: ja. Ja. Og de norske, Outlaws, de kommer fra Sigefjorden i Vesterålen.
1: Ja, Vesterålen.
3: Ja, Vesterålen, selveste.
1: Vesterålen, ja, ok.
0: Ja, Kriaki... Kriaki,
1: ja,
0: Hattfjelleren, snakker du med en Asbjørn?
1: Nei, jeg vet ikke om jeg vet
0: hva
1: han er for noen.
0: Ja, men hadde du treffet en Asbjørn nå, så glemte du det alle bort.
1: Det kan gå til, man ikke sånn, det vet jeg ikke. Ikke det jeg vet.
0: Nei, nei, men da har du noe å glede deg på, at du kan, hvis du treffer en sånn.
1: Ja.
0: Neida, men ellers er det noe trivelig du har å fortelle fra i Halvardalen.
1: Det er
0: nok
1: ikke så
0: mye som skjer. Åja, det er ikke det. Ja, er det beste, eller at du gjerne ville at det skulle være litt action der oppe?
1: Har gjort seg med meg.
3: Du, Britt-Marie, kan du fortelle meg, om hvis du vet, for det er mange som spør om det, hva som er åpent av kaféer og serveringssteder, som nær sagt, i Øverbygda nå på sommeren? Er det for eksempel der onsdagskaféen er det åpent hver onsdag på gammel skole?
1: Den er åpen hver onsdag.
3: Hver onsdag. Er det andre plasser det er åpent også for å sege et kakestykke og påsmort mat?
4: Køta.
1: Køta?
3: Ja vel.
1: Køtlig.
3: Mm. Fortell for dem som ikke vet hvor det er henne, Køta.
1: Den er åpnet Brattelig gård.
3: Akkurat. Ja, der hører dere. For det er stadig noen som ringer og spør om vet dere som er åpent eller ikke er åpent. Og det får vi aldri inn noe orientering om for å bringe videre. Så det er noe herved sagt og noe gjort at det kan de godt sende til radioen så vi får formidle det.
0: Ja da, men hun ligger på høyresiden når du kjører. Når du kjører sørover, og hvis du ikke er så fryktelig opptatt med veien, så skal du kunne anstegne den, som sagt, ikke så langt unna veien. Og,
3: akkurat, du ser den.
0: Du ser den godt, og den er noe, en litt annen form, eller resten av byggene opp i Blekastlien.
1: Ja.
0: Ja, ja.
3: Ja vel, nå skal vi sette I gang med del 2 av spørsmålet til deg. Eller du får ikke lov, Britt-Marie, å hverken si ja eller nei. Nei.
4: Ja.
3: Det oppfattet?
4: Akkurat.
0: Ja, du kan bare si du vil. Jeg har ikke dunket I bordet enda, så du må bare...
3: Ja, nå dunker vi bare, nå starter vi.
0: Ja, nå starter vi.
3: Nå det ikke noe alvor tilbake.
0: Var det mye folk I Hattfjelldalen?
4: Hva?
0: Var det mye folk I Hattfjelldalen?
4: Det var nok.
0: Ja, nok, det du mener med nok, altså. Var det mye boder og sånne ting?
4: Det var mye.
0: Ja, ikke de selv for noe husflid eller selv til mat?
4: Forskjellig.
0: Ja, nu varför klarar inte dem selv för noe?
4: Mat?
0: Ja, men ikke helt slags mat. Og ellers var det husflidsprodukter, klær og sånne ting.
4: Litt av kvart.
0: Litt av kvart, ja vel. Og kjøpte du noe fint da?
4: Pølse.
0: Pølse? Åja, var det eneste du så lekt med, eller var du glad I pølse?
4: Det ble nok.
3: Ja. Kjøttpølse eller kaffepølse?
4: Rent pølse,
3: ja.
0: Å ja, var det svensk lag eller var det norsk?
4: Norsk.
0: Å ja, norsk, ja vel, ja, ok. Men kjente du noe...
4: Brorskanken.
0: Hva?
4: Brorskanken.
0: Å ja, brorskanken. Jaha, akkurat. Så det vel, ja, jeg vet ikke det sa din her beitedistrikt I Brorskanken nå. Det Kappfjell?
3: Tror det.
4: Osikker.
3: Ja, vel?
0: Å, ja. Jeg stod det ikke på pølspakken.
4: Hæ?
0: Det stod ikke på pølspakken da.
3: Stod sikkert bare Gilde.
4: Husk ikke.
3: Nei, han oppet den selvfølgelig.
0: ja, vel.
4: Samt sagt.
0: Du glad I kaffepølse I kaffen?
4: Det godt,
0: ja. Ja. Men ga du mer smak å ta seg en tur? Skal du på noen annen tur I sommer?
4: Vet ikke.
0: Og ja, det ikke planlagt noe?
4: Ikke planlagt, ja.
0: Og ja, det vanlig at dere tar det på sparket, da?
4: Det hender seg.
0: Og ja, det bare hender seg, men ikke noe generelt at dere plutselig bare finner en dag som dere skal fare.
4: Må jo ha ferie.
0: Ja, ja.
3: Du velkommen til Hemnes på festivalen.
4: Takk.
0: Likte du jazz?
3: Ja, det jo både jazz og...
4: Litt av det.
3: Ja.
0: Er det gammel jazz, eller er det moderne jazz?
4: Noe bra.
0: Ja, hva er bra, synes du?
4: Jazz.
0: Ja, jazz, men en gammel jazz, er det moderne jazz, eller er det... Ikke lass retning innen jassen, det du?
4: Osikker på.
3: Og så det to...
0: Hva det var du sa der?
4: Osikker på seg.
0: Ja, ok. Da var jeg greit. Jeg trodde du sa ja der, men det...
3: Jeg trodde du sa nei.
4: Hørte du feil?
0: Ja, det tydeligvis jeg det. Det ikke noe nytt når du begynner å bli oppe I 90 år, altså. Nei, men som vanlig så greide jeg ikke å stille noen spørsmål som gjorde at du sa ja eller nei, så du får noe...
4: Fantastisk.
0: Ja.
3: Du fornøyd med spørsmålene?
4: Om jeg fornøyd med?
3: Spørsmålene.
4: Helt greit.
3: ja vel. Da jeg...
4: Helt greit.
3: Da er handicapet opphevet.
0: Da handicapet opphevet, ja.
3: ja, det var bra, Britt-Marie.
0: Ja.
3: Ja.
0: Så hvis du vinner en sånn smørdunk, så kan jo kanskje han Tor Erik ta den med seg oppover.

0: Hjertelig velkommen til Radio Korgen en fredagskveld.
1: God kveld.
0: Er han Børre?
2: Nei.
0: Lig.
2: Der
1: den...
0: er... Håvard. Jeg var nødvendig på skøy, Håvard.
2: Å, ja.
1: Det var ikke svaret på den.
0: Nei, har du skulle bare lagt på med en gang, da ble jeg stilt her.
1: Jeg har ikke sagt det, bare...
0: Nei. Hva har du hørt for noe?
1: Jeg tror jeg tok halvet så feil, at det er noe greit.
0: Ja, det går noe også an, det har han jo gjort det både en og to og tre ganger.
1: Ja.
0: Du,
1: hvem
0: du hørt for noen her, tror du, i fornavn?
1: Nei, det sikkert feil. Jeg tror Wilson Ticken.
0: Ja, det var i hvert fall ikke langt unna. Det var ikke han, men det ikke langt unna.
2: Nei.
0: Han har en annen kald kjempestor hit. Den her mannen her. Det var en Otis Redding, det var ikke han heller. Men det var samme årstida, altså, og så videre, og så videre.
1: Jeg ser han før meg, framfor
0: meg. Ja, ja.
2: Det var ofte du hører din
1: egen... Det var
2: første
1: bokstaven.
2: Ja, det første bokstaven på fornavnet, det er P.
1: Du sa P?
2: P, ja, for Petter. Og sist første bokstaven på etternavnet det er to, altså det er SL.
1: Ja, Percy Slade.
0: Ja, så
2: det var det innertider, altså.
0: Ja, nei, ja, alt i orden.
2: Du slipper å falle på gjesthaugen og skjute opp, for du får innertider.
0: Ja, ja, men
1: ja.

0: Ja, vi har sån här sak som Per Hol brukar säga. Vi har rött lys.
1: Ja, det har vi. Och det är nog spörst om de vill förtärka dem hit. Hallå.
2: Hallå.
1: Hallå.
2: Hallå, hej, hej.
1: Nej, du, nu har vi fått selveste Moværing med oss.
2: Ja, samme da, ja.
1: Ja, vel, og nå må jeg få høre tiden fra Storbyen.
2: Ja, var ikke det bra?
1: Ja, det var jo aldri tidligst, og
2: så... Ja, så flott da, her, ja.
1: Og du har det fremdeles bra.
2: Ja, da.
1: Ja.
0: Hun heter Marit.
1: Ja. Hun heter, nei, ja, det var bra du sa. Det er jo Marit Murbrekk.
2: Ja, stemmer det, ja. Ja.
1: Du, han far din, heter han Lars Murbrekk?
2: Stemmer det, ja. Ja, han gjorde det, ja.
0: Ja, du snakket også internt.
1: Ja, internt. Nei da, men ja da, Murbrekk, han har jo en bror da som var tannlege.
2: Stemmer det, ja.
1: Mm. Nej, altså.
0: Kan du vet, Jens?
1: Ja, det må du snakke om, altså. Det.
0: Jeg nesten, jeg målløs, altså.
1: Ja, ja, for
2: det
1: var...
2: Bra, da. Bra.
1: Vet du, det var det uttalspunktet, han trodde ikke jeg kunne noen ting, så derfor så vi...
0: det er jo bare tødem, sier at du ikke kan noen ting.
2: Ja, akkurat.
0: Ja, Marit, hva du har gjort for noe så langt i helga?
2: Ja, i dag så har jeg nå vært på, nede i Moholmen på en gammel stue som heter Sara Lundstua. Der det sånn åpen kafé nå fra onsdagen og ut til søndagene i denne måneden og neste måned fra klokka 10 til 17 om ettermiddagen da. Og da det masse gode kaker og litt sånn forskjellig kamkake
0: også. Ja. Både... Marit, blir det nedfør...
2: I dag holdt han på å bløyte dem i vatten, de kamkakene. Skulle ha ost på dem, tror jeg.
1: Ja, akkurat, så det...
2: Du og så har jeg vært på åpen kirke i Mokirka i kveld.
0: Ja.
1: Ja.
2: Og så har jeg vært på Esso i Langnes og drukket sjokolade.
0: Det var da voldsomt i farten.
2: Og spist vaffel, ja.
0: Ja,
2: hva? Med brunost på, ja.
0: Du, det så det åpent på blir det neffer bakkeribygget?
2: Ja, det blir litt bortenfor der, bortenfor bakkeribygget, ja.
0: Ja, akkurat.
2: Ja, det er skilt der, og når du kommer til bakkeribygget, så kommer du til den her utesjæna, eller den her paviljongen.
0: Ja.
2: Så du er like ved det, så står du skilt opp til Sara Lundstua da.
0: Akkurat.
2: Det er ikke så koselig, det var åpent 17. mai også har de.
1: Ja,
2: det er minneforeningen som er i den her.
0: Ja, det var ikke dårlig lært for noe nytt, selvfølgelig.
1: Ja, men jeg hadde spurt om det før i kveld. Er det bare radværing? Er det åpent for hemmesværing også?
2: Ja, det tror jeg det. Ja,
1: ja, så de ser litt stort på det.
2: Ja.
1: Men har du vært noe på...
2: Jeg snakket med to svenske damer som kom fra Luleå.
1: Jaha.
2: Så det var, ja da, så det er masse folk som er innom der og tar seg kaffe da. Og hadde pølse med brød og noen gladekake og litt forskjellig, ja.
0: Det eneste som er litt dumt med det her todelte Mo i Rana, det er jernbanen går rett gjennom byen.
2: Ja. Så idiotisk at du må gå. Før så gikk du, kunne du gå rett over nede der.
0: Ja.
2: Nede i Lars Meiers gate. Du må bare gå rett over. Nå må du gå ned. Du tar også 10 minutter i kvarter å gå. Først tok det jo 2 minutter å springe ned til Moholmen.
0: Ja.
2: Og det var jo, den der overgangen der, det har jo vært i over 60 år. Så plutselig for noen år siden så fant de ut at de skulle bare stenge dem.
0: Ja.
2: Stenge det der, ja. Ja,
0: du vet, det ble laget en undergang ut til spor 2, eller ikke det for noe?
2: Ja, det er utenfor nedenfor meg, det heter jo
0: 2 Nord-butikken. Ja, akkurat.
2: Ja.
0: Nei, da,
2: så må
0: det,
2: du gå under der, og så må du bare fortsette utover da, til Sara Lundstua i Moholmen.
0: Ja da, det er fint, det er fint. Men de har jo gjort det veldig fint i utområdet i Rana.
2: Ja, jeg var der og gikk tur i går. Det var masse folk, både utenlandske og norske, og hunder, og det små barn, og Men det var ingen som badet, det var det ikke.
0: Nei, det tror jeg så gjerne. Men de er ohæla randværinga.
2: Men jeg har sett før om sommeren, så er det noen som har badet, da har jeg sett
0: det. Ja, det blir ikke for i august.
2: For Amhan, ja.
0: Ja.
1: Men du, Marit, jeg... Eller jeg, vi var ute etter 4 navn.
2: Ja da, det var jo Anfrid, og Agneta, og så var det han Benny, og så var det han Bjørn, og de var alle sammen I ABBA.
0: Ja,
1: det var så rett som det kunne være. Det, ja. Likte du musikken ja. Til ABBA?
2: Ja.
1: Jeg sier, likte du musikken til ABBA?
2: Ja, jeg synes den veldig bra, synes jeg.
1: Å ja.
2: De vant jo Grand Prix et år, gjorde de jo.
1: Ja, de gjorde dem. Jeg minnes ikke det var de vant med, var det I Waterloo?
0: Ja.
1: Ja.
2: Waterloo, ja. Ja.
1: Ja. Du glad I å dans?
2: Om jeg glad, ja.
1: Dans? Danse?
2: Nei, ikke noe særlig. Ikke noe særlig danse. Danse døver akkurat.
1: Å ja, ja vel, ja.
0: Da skal du få snakke med han Jens Johan I det stille og rolige så dere kan bli enige om forskjellige men du har ikke lov å si ja når han inviterer deg på søylen på dans men du kan ikke heller si nei så dere får finne ut en middelvei her
2: ja det var det ja
1: det med å si ikke helvete
2: det var noe helg I hvert fall hvis du ikke hørte det kunne være noe I kveld ja
1: Neida, men nå skal jeg spørre deg om, som sagt, et par, tre minutter, så du helst ikke skal si ja eller nei, når jeg prater noe med deg.
2: Ja.
1: Så det banker I bordet, da liksom min herre, sånn ja. Har du vært noe på Rødvåten på hytta?
2: Om jeg har vært på?
1: Rødvåten på hytta?
2: Ja, det en stund siden.
1: Åja, så du har ikke vært og sett deg til Molte?
2: Nei, jeg tror det alt for... Nei, ja, ja. Oi, det var det jeg skulle gjøre, ja.
0: Det var det. Vi kan jo si det var den kjappeste I kveld, så langt.
2: Ja, ja, ikke sant, va?
0: Ja da, ja da. Nei, men godeste Marit, da får du Murbrek, da får du ha en riktig fin kveld og en god helg.
2: Jeg kan jo også hilse til dere, og så kan jeg hilse dem som ikke har hørt meg før, og så kan jeg sende hilsen til Jens Sande, og ønske dere alle sammen en riktig god helg. Og så skal det jo være kamp I morgen kveld. Vi skal,
1: ja, det tror ikke Jens har fått med seg, så da tror du skal ringe til han, for han får ikke med seg sånne fotballkamper.
2: Nei, og Bodø
0: Glimt
2: spilte jo I dag, og de
0: vant
2: jo.
0: Ja. Du, Marit, jeg skal fortelle deg om Jan, han sendte meg en melding på nettet I dag, Eva I går.
2: Ja.
0: Han jo lier mye på sykehus dessverre.
2: Ja, ja han har det.
0: Og så lå han jo på Mo på sykehuset på Selfors. Og så lå han og en annen kall fra Mo.
2: Ja.
0: Og så når klokka begynte å nærme seg 11 da, så begynte han Jan å ordne seg til, nei klokka 11, så klokka 10 begynte han å ordne seg til med telefonen og skulle høre på radiokorgen.
2: Ja.
0: Og han har nu ganske lukt på så han ikke skulle forstyrre den andre pasienten.
2: Ja.
0: Og så kom det da inn en sykesøster eller kova av noe og sa at du må ikke ha det så høyt der her, så du forstyrre den andre karen.
2: Ja.
0: Nei, så sier han mann som låg der, en godt voksen mann, at du skal bare stille opp, for han brukte å høre på radiokorget. Og det var kjempeartig å høre det på sendingen på fredagskvelden spesielt.
2: Å, så artig å si, ja.
0: Så han drev reklame selv på sykesenga.
2: Ja.
0: Ja. Ha det nå riktig godt og god helg.
2: Ja, jeg er nå, tror du. Han ikke på sykesenga.
1: Nei, da, vi har bare kjøret en liten tur opp I et... Et grustak, så han var veldig fornøyd da han ble tatt svaret.
2: Ja, akkurat.
1: Så han var så blid og goddemt da han gikk ut at det var...
2: Ja, så artig da, for du har noen som snakker om en sånn... Nei, jeg vet ikke hva... Du har identifisert I flaggermus og ager nå.
1: Ja, det vet jeg ikke... Det nevnte han ikke om at han... Nei. Det var noe svaret han fortidsvis var...
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, det vil jeg si.
1: Så jeg vil gjerne ha fornavnet på den
0: herren.
1: Den herren her.
0: Og det blir spørsmål nummer 6.
1: Ja.
0: Vær så god, Jonathan.

0: San Quentin, I hate every inch of you.
1: Ja, det er en fantastisk artist.
2: Du mener det? Ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Det har jeg husk faktisk hørt. Han heter Odd Sjøvold, han som selv pratet på hennes I gamle dager. Ja.
2: Var det platebutikk da, eller var ja. Det...
1: Kunne du tro det lesen Jassen kom til hennes?
2: Nei, det har du noe rett I, det har du ikke tenkt på.
1: Nei. At, Men han, Odd, han har, jeg husker meget godt når plata kom... Ikke den her plata her, men den plata som virkelig han slo verdens gjennom med.
2: Jaha.
1: Og jeg husker hele ansiktet hans var på kovret. Og det var en, en blad blekkastfors som kjøpte den.
2: Åja.
1: Oh, ja. Det skulle han ha. 26,50 cirka, 28,50 og sånt.
2: Ja vel.
1: Ja da.
2: Så det var ikke just her I korgen, for det, vi har jo en... Ja, jeg kan ikke si det platebutikk, men det var en assortert utvalg, både I sports og sølvting og skyter og gevær og...
1: Ja, det var klokke.
2: Og det var en killavis å ha.
1: Ja, og så var det urmaker han, Odd Sjøvold da.
2: Åja.
1: Ja da.
2: Ja,
1: Veldig snill nabo.
2: Men var det der han Fridalby har forretning?
1: Det Nei.
2: Åja.
1: Det var det også, de har også forretning, men det her det var I samme huset som jeg bor I, så jeg med.
2: Ja, var det det?
1: Ja, ja, ja. Ja. I andre enn, veldig koselige folk.
2: Ja,
1: vel? Ja. Og av og til så roper han oss inn, og så sa han det at, nå må vi finne ut hva vi skal bestille. Og da var det gommen ifra plattselskapen, I sånn leste over det, og så... Kryssene vi har, så den der må vi ha, og den der må vi ha. Så den første LP-plata min, jeg kjøpte jeg der nede.
2: Nei, ja, da må vi, jeg
3: prøver Men kroksleven jeg på lufta.
1: Nå du på lufta, ja.
3: Ja, det min tur snart?
1: Ja, nå det på prat.
2: Men vi, jeg har jo teknikker, så det var deg, så da visste vi, det ble jo bare tullprat, så vi måtte prate litt.
3: Ja, men da det greit, du skal bare fortsette.
1: Skal vi se, det var han som ringt her.
3: Kristian Sørensen, Amundsen Sørensen.
2: Kristian Amundsen Sørensen.
1: Ja.
3: Ja, men sånn.
1: Ja.
3: Jeg tør ikke å si ja ennå.
2: Nei, nei da, vi ikke kommet så langt.
1: Nei da.
3: Nei, akkurat.
2: Ja. Men du må skrive navnet ditt, og det tar vi I stund.
1: Det tar du si tid.
3: Ja.
1: Det skal nå være trøkt I bokstaver, så det veldig flott.
2: Men du må jo, hvis du vil nå, og sier det lekt og har tid, forklare ikke du ringer fra.
3: Hva du sier nå?
1: Du på hytta, eller du på hjemme?
3: Jo, nei, jeg oppe på hytta.
2: Ja. Og du fisker litt...
3: Vi har ikke fått fisket I det hele tatt I år.
2: Ja vel.
3: Nei, det har ikke, vi har ikke kommet så langt.
2: Nei, men det er jo ikke for lenge da, så det noe forhåpentligvis en del månedtall for at isen legger seg på.
3: Ja, det jo sikkert en månedtall at han slapper opp.
1: Ja. Men her kanskje hytta til han Jonsøren?
3: Nei, vi litt lenger ned. Det et eller annet Roal, altså...
1: Roal sier hytta,
3: ja.
1: Ja. Ja, akkurat.
3: Rett nedfør han Leon, altså.
1: Ja, ja.
3: Nede I dølpa
1: der. Ja.
3: Ja.
1: Ja, sånn var nu det. Men du hørte vi prate litt grann om den artisten som du hørte nå.
3: Ja.
1: Og vet du hva sangen heter?
3: Nei, faen,
1: spørsmålet. Ja, nei, det helt greit, han ikke San Quentin.
3: Nei, men jeg tenkte jo at det Wholesome Prison plata.
1: Ja, akkurat, den snakket jeg litt om.
3: Ja, for jeg tenkte å krøpe takk litt.
1: Ja, men denne plata her, originalen, den var blå utvendig med et bilde ut av den. Men det var noe så.
3: Hitten bare Johnny Cash da.
1: Plata heter San Quentin. Men han, det jo rett artist. Men så spørsmålet, heter han egentlig Johnny Cash? Ja, nei, det han Jens Johan som kom med det spørsmålet, så du kunne
3: svart hentet til. Jo, men jeg går ut fra at han ikke heter det da, siden dere legger inn en sånn.
1: Det kan du godt si, og et lurt svar.
3: Ja.
1: Men hva tror han heter for noe? Fryktelig sjelden.
3: Joakim.
1: Nei, det gjorde han ikke. Mykje, mykje, mykje kortere.
2: Veldig, veldig kort fornavn. Og etternavnet, det Cash.
1: Ja. Hverken mer... Nei. Alt for langt.
2: Alt for langt.
3: Det ikke noen ko.
1: Bare si det.
3: Gi.
1: Ja. Nei, Gi. Cash.
3: Gi. Ja. Heit han det?
2: Ja. Han heter Gi Cash, og, men han... Jeg tror han kallet seg noe selv for Johnny da, så...
1: Ja, vi gjør det.
2: Han var døft. G-cash
3: Ja Sier du det, du?
1: Ja. Sånn er jo den sak ja. Sånn er jo den løgnet Hvis det var en løgn ja. Du, Kristian, kan du skulle si at Du klar til den andre delen av konkurransen Det du som skal Ja, for det var så kort i sted Det regnes ikke, du må ta
2: Nei, da, du
1: Er du klar til hverken ja eller nei?
3: Kanskje
1: Der starter vi ja.
2: Ikke det var så tatt ned her
1: Nei, jeg vet ikke hva jeg sa tatt, det var noe fin lampe
2: Ja, ja da
1: Og det var noe så, men Kelesen Får dere ikke båten ut på vattnet nå?
3: Fordi at Det jeg har lagert den, han kaller den bare for i fyrstekeske. Det en trebåt.
1: Ja vel?
3: Ja.
1: Er han gammel?
3: Han som har så pass på båten.
1: Ja, vi kan jo se begge
3: han
1: to.
3: Han er noe ved den
2: borten. Hva du sa der?
3: Noen av 60, kanskje.
2: Hva du sa der da du begynte å svare?
1: Ja...
2: Jeg tror du sa nei, han noen 60.
3: Nei, sa jeg det.
2: ja, jeg tror det, men som sagt at vi skal høre gjennom direksjonen for Radio Korgen, og jeg blir det, hører det feil, så...
1: Ja, da går du ut og ser på der vartavlen nå.
2: ja.
3: ja, det synes jeg.
1: ja. Kristian, du får ha en fin kveld, eller dere får ha en fin hyttetur og kos dere der oppe.
3: Tusen takk det samme, og dere får ha en fin sending. Dette var løyde.
2: Og der...

0: leva du.
1: Alt i orden.
0: Den var fin.
1: Ja. Ha nu riktig godt.
0: Må du ha en fin sending. Det var kjempeartig å høre på dere.
1: Alt i orden. Takk for du ringt.
0: Hei hei.
2: Ha det.
1: Nå vi kommer til spørsmål nummer 9. Jeg begynner å spisse til.
2: Ja, jeg begynner å spisse til. Så du som god I utenlands, du får...
1: Ja, det her var litt av en film.
2: Åja, ja.
1: Det kan jeg fortelle deg. Og navnet på filmen navnet på artisten.
2: Åja,
1: ja.
2: Ja.
1: Så, I hvert fall store deler av det.
2: Var det sånn X-rated film der her?
1: Det på en måte en laget konsertfilm.
2: Nei, en X-rated film.
1: Jeg vet ikke det for noe.
2: Åja, nei, det skal jeg forklare etterpå.
1: Ja, ja. Det best vi ikke tar det på luftet. Da skal vi høre hva Jonathan har å spille for noe. Ja. Hvem så dette?

0: Nei, Jens Johan, det var nu på en måte stilt på alle fronter.
1: Det var det, så nu kan vi skryte av at vi de siste personene i Hemnes, og
0: som
1: det
0: var ikke
1: Rana, så vi var ikke
0: ja. Ja. Ja, det her var det svenske bandet Jive, ja. Som fremførte blant annet Olivars sin store, store slager, Regnes rytme.
1: Ja. Og du nevnte før meg, jeg vet ikke om jeg har hørt den før, men du... Du nevnte at det var veldig fin både vokal og orkestrering.
0: Da. Ja, ja. Var trøkken frem som et av de store, store nye svenske dansebanene.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja,
0: ja. Fire stykker som får låt som nummer 10.
1: Ja, det hørte du selv om. Ja. Det var fire da, så...
0: Ja. Nå skal vi trekke!
1: Ja, nå har jeg hivet ut.
0: Og har du nummer 9 hevet ut?
1: Ja.
0: Og nummer 10 hevet ut?
1: Ja, det har ikke jeg hevet ut, men...
0: Ja, men det har jeg gjort.
1: Ja, ok.
0: Og da skal noen fra teknikerstaben komme og trekke.
1: Ja. Det en tekniker som har vært borte i stunden, han heter Ottermo.
0: Ja.
1: Nei, det en annen enn som kommer.
0: Ja. Ja. Men du sier han Ottermo, og det kan være at nå skal han komme tilbake igjen for fullt.
1: Ja, nå blir det bare
0: nå blir det litt lettere. Ja. Ja. Og det var jo kjempekoselig.
1: Ja, det måtte du si.
0: Så jeg tror de har hatt fin stemning ute i, ikke så?
1: Ja, ja.
2: Skal vi se her.
0: Startnummer.
2: Det var litt vanskelig å se.
0: Få se, åja.
1: Ja, det der er en.
2: Startnummer en.
0: Ja, det var noen Asbjørn Presenshaug.
2: Var det? Oi.
0: Så tar du med deg?
1: Nei, han bruker å være inne om meg.
0: Ja, men, oi, ja, da får du slåss om det.
1: Men jeg skal bare ta kontakt med Radio Korgen, for han trøer ned dørstokken når han skal fare hente premien hos meg.
0: Så det det går ikke.
1: Nei.
0: Det går slett ikke.
2: Han bruker noe å være inne om hjemme når jeg er ferdig på hytta.
0: Ja, så det er.
1: Å, oh, ja.
0: Ja.
1: Så dere er ikke så nøye klass folk da får inn på, i døra da?
2: Nei.
0: Da sier...
1: Ja, vi må gjenta det, for han er ikke bestandig av fatt like godt som han gjorde før.
0: Asbjørn?
1: Ja, det en Asbjørn Prestenghaug som
0: ja, har vunnet. Ja, ja.
1: Så gratulerer Asbjørn, og takk for du ringte inn, og så må du nå...
0: Og alle de andre.
1: Pass på linjerne, så du ikke last din der smøreske full, og så et og tom med en gang.
0: Nei. Det er forresten ikke smør i den dalen.
1: Nei, det tror jeg ikke det var.
0: Men det kunne jo være like godt.
1: Det er noe gjerne det, så kan jeg noe. Men
0: da
1: tror jeg at vi sier bare det at de som fremdeles er våken og ber seg til at...
0: Nå blir det stilt.
1: Du blir jo alene her på fredag. Så må den fortsette å glede seg cirka i lite veka.
0: Ja, det er helt sikkert. Ja. Det blir en ærverdig sending.
1: Det tror jeg gjerne.
0: Ja. Ja. Da sier han Jens Johan Valla, Tord Johansen, Jonathan Presenshaug, takk for laget.
1: Ja, du må ta med han Tor Erik også.
0: Og så skulle vi si, jeg skulle snu med sånn, og vi gjør det høytidlig. Ja. Tusen takk Tor Erik for at du kom og hjelpet.
1: Ja. Ja.
0: Det var vel unnt på alle måter at...
1: Det var vel unnt at du fikk komme hit, så...
0: Ja, det var da så vidt. Det var under tvil, men... Ja. Jeg tror det var med to mot en stemme, men så... Så skal vi avslutte denne fredagen, eller vi er nå inne i lørdagen faktisk snart, med årets dansebandlåt i Sverige. Og det er Lasse Stefans i ny versjon. Utgave heter det vel... Og låten er på Mannen i spegelen, og en riktig god natt til dere.
1: God natt, og takk til alle som har orket og hatt lyst til å høre på oss.

0: Da har vi han Arvid Martinsen på telefon. Og god dag, Arvid.
1: God dag, god dag.
0: Ja, og...
1: Hyggelig å høre,
0: skjønner jeg, tror jeg. Ja, det får en vennlig håp. Har du ikke noe... Vi har jo ikke noe vi oppgjort, hvertfall.
1: Ikke så, jeg vet jo, men nå jeg jo en jævlig glømsk, og det sikkert
0: du også. Ja, du må ikke glemme bort at du skylder meg 200 kroner, men det var han du sa.
1: Å, faen, så
0: det
1: ok.
0: Arvid Martinsen, du var tilrettelegger for Hemnes Jazz og Blues Festival, som den heter i 96. Og ja. Du var med og kom få styre på føtten et par år før den tid. Og ja. Du var en av absolutte initiativtakere og arrangører og musiker og spesielt mye godt rundt ungdom i alle de her ja. Årene her. Hva så fikk deg til å vise en sånn interesse for et fremmed element i Hemnes som da i Puff i 95 for eksempel?
1: Nei, det var jo da at jeg var jo nyss kommet til Korgen, sant, og så har jeg bestandig hatt sansen for Hemnes, for det var en del musikere som kom der, men den er frik.
0: Ja.
1: Og jeg snakket med Torleif i den tiden, så det var sånn, for i morsen så spilte vi ikke egne låtene vi gikk for gymnasiet den tiden.
0: Nei.
1: Så det var bare påbelåter.
0: Ja.
1: For Hemnes så laget de egne låter.
0: Det var helt utrolig.
1: Og så spurte jo han Igor, så jeg var sånn at du ikke begynte å spille egne låter.
0: Ja.
1: Ja, de hadde jo en gitarristen som nå forlatt oss, kan hete han.
0: Oddbjørn.
1: Joseph, ja.
0: Ja.
1: Og så lærte jeg 2-3 grep. Og så sa han til de at du må ikke fære hjem, og så må du ikke lage en melodi på det her grepet.
0: Ja.
1: Da gjorde jeg. Og da var den der barrieren med å lage egen musikk brutt.
0: Ja.
1: Dere tar han Joseph.
0: Ja.
1: Så da begynte de med det, og jeg... Traff jo han og du hånd, og det er folkene gjennom en egen ravne, og
0: ja.
1: Det er faktisk forhold til Hemnes, og så ja, så var det jo snakk om den jazzklubben, og så satt vi i gang med sånne jam-session.
0: Ja.
1: Så vi fikk musikeren med på.
0: Ja.
1: Men det var ingen som tok ut lønn.
0: Nei.
1: Det er ikke rett i kassen på klubben.
0: Ja.
1: For var det ikke sånn at klubben var dannet året før man begynte med
0: jo da.
1: Ja. Så det var jo å få penger i kassen og sånne ting, og det ble det jo, det var jo en sånn, det ble jo en tradisjon på noe i første årene der, altså,
0: stemmer det,
1: andre hver helg,
0: stemmer det,
1: og folk kom jo, betalte billetter, og det er ikke rett i kassen på,
0: ja da.
1: Så
0: jeg sa til han Magnar en dag vi satt der og filosoferte litt, så sa jeg det at er storband på Helgeland og storband i Norden, var det egentlig revitalisert med han Arvid Martinsen, både med ungdomsstorband og Hemnes storband del 1?
1: Ja, da, altså, så jeg ble jo leder i Hemnes storband, og da hadde vi tradisjonen at vi åpnet Hemnes oss i kirken.
0: Ja.
1: Første konserten, og da blant annet så ble det en tradisjon med bestillingsverk. Blant
0: ja.
1: Annet så hadde jo han Børge Pettersen Øverleir som skrev et bestillingsverk til storbandet.
0: Og ikke glem han godeste Lillebjerke.
1: Ja, Lillebjerke også var inkludert i
0: ja.
1: Det der.
0: Ja.
1: Så det var jo en veldig fin tradisjon, men så sluttet nå jeg etter hvert. Og... Så, men jeg har jo fått den der... Jeg er jo æresmedlem.
0: Ja, det er ikke til å tro.
1: Jeg har gått gratis for alle arrangementer. Og jeg har spilt det med mange ganger, men med egne band. Og.
0: Ja, ja.
1: Og så hadde jeg jo søkt jo penger til oss for å starte Helgeland ungdomsstorband, og de hadde jo debut på
0: Helgeland. Ja, ja.
1: Og så fælt til Morsen og spille der. Og det som var artig da, det var jo at det var jo folk fra hele Helgeland som var med ungdommer som var, ikke har spilt sånn musikk før, men de var flinke å spille.
0: Ja, ja.
1: Så, og det artige var jo at han Raymond Enoksen, som er en av de mest brukte filmkomponisterne i Norge i dag, han ja. Ble med
0: ja.
1: Og han gikk jo første året på gymnasiet, tror jeg, husker ikke helt det, men det var sånn at jeg kjenner for han jævlig godt og ja. Kjente Raymond også, så det var jo hentet han i Morsen 14-tøren, så ja. Hadde en blus, målblus som gikk med forholdsvis enkle akkorder, så spørte ja. Han hadde ikke du lyst til å improvisere? Så svarer jeg jo henne, men det har jeg aldri gjort.
0: Nei.
1: Det er jo noe ting. Og så gjorde han det. Ja. Spalte jo korrunde etter den andre, sånn at det falt aldri farlig. Han holdt jo helt inne.
0: Ja.
1: Og først så sluttet han jo på gymnasiet selvfølgelig, og så fikk på musikkhøyskolen og studerte, og nå er jo en fetert. Det var den filmkomponisten i Norge som var master i hans.
0: Ja.
1: Alt fra Monsen-filmen til alt mulig rart.
0: Ja, det er helt sikkert. Du, Arvid, for å holde litt på det her med Hemne Storband, det var jo en institusjon i flerfoldige år, og nå er han kommet på nytt igjen uten at du er så veldig engasjert.
1: Ja, nei, jeg er jo begynner mann på, det er jo bare samme år igjen til 80 år, så jeg troppet ned og bare holdt på med mine egne ting.
0: Ja, da har jeg fått feil opplysning, jeg trodde du var 80, som han sa.
1: Ja, jeg kan godt kjenne til det, men jeg har ikke fått av mann.
0: Nei, det er sant.
1: Nei, altså, jeg skriver jo, jeg har jo blant annet skrevet et stort kirkemusikkverk nå, som har vært ført under, Olsen var 150 år, og, så jeg er jo veldig opptatt av det, skrive musikk og...
0: Ja, men det er jo fantastisk.
1: Med egne band og alt mulig. Ja. Så det er det jeg holder på med. Så har jeg jo en altsangduo som...
0: Ja.
1: Det sitter opp på Helgeland. Det er noen annet til Harstad. Og konsept. Så jeg holder jo på, men ikke med... Nei, jeg har liksom lyst til å drive enda mer med mine egne ting.
0: Ja, ja. Hvis du skulle få en oppgave som jeg spør deg om, hva du har... så nær sagt mest imponert over rundt Hemnes jazz, hva det er for noe av det?
1: Nei, det må jeg jo si, det er jo det der nye prosjektet de har nå med det storbandet som spilte i fjor, som også er tatt opp i år.
0: Yeah.
1: Og det hyrer inn en Børge, en saksjonisten fra Oslo, som er de mest brukte, både arrangører og jazzmusikere, og så inviterer de jazzmusikere som det er ikke nødvendigvis tufft, men det er ikke det som er poenget, men folk som har drevet med denne musikken, som bor andre plasser.
0: Mm.
1: Og sånn Tom Brennmo, som har spart i Storbanen i Trondheim i alle år. Og,
0: ja,
1: og laget med sånn semiproft Storbanen, kan vi si. Det var jo en utrolig bra konsert de hadde i fjor. Og. Jeg synes det er jo veldig bra.
0: Ja.
1: Og så er det jo, for eksempel årets program, synes jeg er helt fantastisk bra. Blant annet, altså, jeg hyrer den danske funk-trio som jeg har hørt på i 10 år.
0: Ja. Yeah.
1: Som endelig kommer hit. Jeg har jo foreslått, jeg bruker jo å sende ting til Magnar.
0: Ja.
1: Yeah. Til andre festivaler i Norge. Når jeg legger ut ting på Facebook.
0: Ja.
1: Yeah. Dette må jo være mat for festivaler.
0: Ja. Yeah.
1: Og jeg har jo sagt til han, til alle sammen, at dere trenger ikke se at det er så foreslått. Det er ikke det som kommer. Nei, nei. Hun vet ikke hva det skjer. Bare ta ganger... Bare ta skryt av meg som kan hyre det.
0: Ja.
1: Yeah. Det er bare spøket av, jeg kjenner det.
0: Ja da.
1: Nei, og så synes jeg det er jævlig trivelig å feire på Hemnes jazz. For folk de går dit på grunn av musikken.
0: Ja. Yeah.
1: Og så den tiden det var blues nede i kjelleren der på...
0: Ja. Yeah.
1: ...områdshandlet, da var det en del ful. Blues tiltrekker ful av en årsak, jeg vet ikke hva jeg føler.
0: Nei.
1: Men... siden da, så er det bare folk som kommer dit for å høre på musikk. Det nyttes jo alkohol, men det er ikke noe fyll.
0: Nei.
1: Men jeg synes det er så bra.
0: Ja, det er helt sant, man.
1: Det er mottatning for båt- og fjordfestival.
0: Det er helt sikkert.
1: Som driver en helt annen ting.
0: Men nå gjør det, ja.
1: Nei, jeg synes det er veldig bra, og så er jeg jo imponert over de folkene som bruker fritiden sitt og holder på med.
0: Ja da.
1: Så det er alltid hyggelig å komme til Hemnes. Det er stort trives for Hemnes.
0: Det er jo mye godt derfor vi lagde det programmet om 30 år, Hemnes jazz.
1: Ja, ok, ja. Det var ikke hyggelig det.
0: Ja, da.
1: Nei, da, jeg har jævlig sansen for det arbeidet gjort i alle år. De har jo fått priser i Støkk og Kala. Magnar har jo,
0: ja.
1: Har jo vært en banebryter og vært
0: absolutt.
1: En internasjonal kontakt.
0: Absolutt.
1: Så det er jo veldig bra. Og... Ja, festivalen fikk vel pris i 2017 som Norges mest trevende.
0: Ja da.
1: Opp med jazzkøy, så det er jo...
0: Ja.
1: Folk står jo i kø om å spille det.
0: Ja. Heldigvis.
1: Ja.
0: Arvid, da skal ikke jeg forstyrre deg mer og sier takk for praten og rett og slett fortsatt god sommer.
1: I like måte, så ses vi på Hemnes jazz.
0: Ha det godt.
1: Ha det godt.